立ち向かうのは難しい。泣いて疲れてしまって立ち向かう気力がない。ちっぽけな私、なんか何にも立ち向かえない。キリストを死から蘇らせた同じ御霊があなたの中にある。隣の人に耐えて、あなたの中にも同じ御霊が、キリストを死から蘇らせた同じ御霊があなたの中にある。あなたは権威を行使できる。アーメン。そうでしょう。私の父が何か言った時、あなたがアーメンと答えるべきなのに、ただ座って義士を口に入れたままじっとしていると、父はただ座って義士を口に入れたままじゃダメだと言うんだ。私は思った。私の母どこに行くんだろう、私の母どこに行くんだろうって。そしたらあなたは答えてと言うだろう。わかる？そして神様がこう言っていると思う。私たちは口を大きく開けている。神様はあなたの口にある神の御言葉を用いてくださる。あなたの口にある神の御言葉は母どこに行くんだろうって。そうして父は答えろと言うんです。神様もこう言っていると思います。口を大きく開けておけ。そうすれば神様がその口をお使いになる。あなたの口にある神の言霊は神様の口にある神の言霊と同じくらい力強い良いのです。なぜならそれは生きていて息づいているからです。それは流馬の剣よりも鋭く、それはどんな両刃の剣よりも鋭く私たちに勝利をもたらしてくれます。それではフィリピの信徒への手紙に進みましょう。これを見てみましょう。私はそう信じています。映画パトリオットウリズをご覧になったことはありますか？彼が旗を掲げて閃光を一便させるあの場面です。今こそ教会が形勢を逆転させる時です。今こそ私たちの人生における閃光を好転させる時なんです。そして聞いてください。そこには霊的な側面があるのです。フィリピの信徒とへの手紙第3章、フィリピの信徒とへの手紙を読めばわかりますが、この短い書簡の中で喜びなさいという表現が10何回も連続して登場します。彼は喜びなさいと言っているのです。そして私たちは今こんな状況なのに一体どうやって喜べばいいんだと思うでしょう。それはあなたの力によるものではありません。あなたの力ではなく主の力を使うこと、主の御言葉を理解すること、それこそが喜ぶことができる理由なのです。ですからフィリピの信徒とへの手紙3章1節を読みます。今日はとても簡単です。スタッフには今日は楽な日だよと言っておきました。私はただフィリピの信徒とへの手紙3章1節から16節を解説するだけですが、音響ブスの皆さんが大好きです。彼らに賛美を捧げましょう。本当に素晴らしい仕事をしてくれます。エイメン。まあ時々に15箇所もの聖句を渡しても短時間で処理してくれるんです。いつ章いつ節か、3章3節、3章1節にこうあります。ついに兄弟たちをようやくそれを言い出せました。ついに兄弟たちを、主にあって喜びなさい。自分の置かれた状況ではなく、今経験していることでもなく、今日誰があなたにブーと言ったかや、今朝どんな気分だったかでもありません。エイメン。主にあって喜びなさい。いや、それが今日の歌で私たちがしていたことなんです。私たちは主にあって喜んでいたんです。片方の目は永遠に向け、もう片方の目はここでの私たちに向けながらそれをやっていたんです。本当に私たちは主にあって喜んでいたんです。彼はこう言いました。私が同じことをあなた方に書き送るのは退屈なことではありませんが、あなた方にとっては安全です。犬たちに気をつけなさい。今日はその話をする時間はないが、犬たちに気をつけろ。悪しきはたらき人たちに気をつけろ。かつ霊の偽りに気をつけろ。なぜなら私たちは御霊によって神を礼拝する、真のかつ霊を受けたものだからだ。キリストイエスにあって喜び、肉に耐えてはならない。自分の肉でできることだけに耐えてはならない。このことを成し遂げるために自分がどれほど強いかに耐えてはならない。主は言っているんです。肉に耐えてはならないと
そして皆さんに伝えたいことがあります。ある日は自分が肉の中で生きているという事実がまるで顔に平手打ちを食らうように突きつけられることがあります。人の人にもそんな経験はありますか？さあ、これまで嘘をついたことがある人は、残りの人は嘘つきですね。私はただ、なぜ自分がなぜお手が得られないのか、その理由を探ろうとしていたんだ。さて、クリスチャンでありながら、罪肉による